Бияктагы мен айтып кеткендей жарандардын саны көп болгондуктан ушундай дерниктер бар биздин. Андан тышкары ушул Анталиянын аймагындагы Анталияда Ак Деңиз Университетинде, Деңизлиде жана башка жакта биздин ошол Кыргызстандан келген студенттер да бар. Алар менен жолугушууларды өткөрүп атабыз. Эки тилдин ортосундагы ошо окшоштугу, анан кыргыз жаштарынын ушу Түркиядагы билим алуу умтулуусун көрүп биз абдан сүйүнүп да отурабыз. Анткени эки жактын билимин караганда Кыргызстанда болгон, бул жакта болгон билимди эки элдин ортосунда